0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта із зборників «Союз» в одному міксі.